0: Det var växer och knäckte, men det var nog gjort det i omläggningen och då den är nog det gjort det anses.
1: Celebrating Canada's sound. This is CBC Music.